0: mirov nizanib ez li bariyam da wî ev nahnekî bêhtir kêm bibe.
1: Başa ez wî jî bipirsim, doktor, niha ev pêngava derketinê di balansa xurtbûna leşkerî de, yani Amerika'ya Irak bi giştî wiha bi cihişt asteke lewaza leşkerî da û derket, yan jî birasî Irak da asteke bilin ya xu pariziyê de heye. Niha giştiye ve astek bey Amerika, bey hêzên hevpeyman jî xwedkare bi parêze li navçeyê û bi taybet jî hêzên navxweyiyên derve yasayê.
0: Tedit yani brasi Trump ve siyaseta Trump cüdaye siyaseta Amerika'yı kur yani gayet bala xudiyet Suriye ve Irak ve yani hatta şerif İran'ı rejit edine yani tınkari gire dil sır ahaftinin Trump gelek tıştaj ber ahaftinin bir gelek ki cüdatin droje kredeci le bu geçti yani siyaseta Amerika vi away az bawar nakım درست به وك استراتيجي يعني ايرو اگر ترامب يك جوا عرب يعني بشتفانيا حكومتها زيدت كي هريما كردستان جا كي استراتيجي شوت بيني يعني از بينم غافا كشاشه جو امريكا اولو او دفر هشت هينجو دوسا ايراني تشارستر نبوا دفرد يعني باهوري باهوريا بهف بنديا بامريكا ركيم دبي هفال بندين وين يعني وقت تي تي بيرا جالكا غافا تشاواج افغانستاني دركتن يعني ابن من هنا كي لي روش نوك افغانستان بيغمان از باورناكم روشلو ببيجي لي بيغمان افنايك شاشتين استراتيجيك جو استا امريكا دو غولو
1: باش
0: هالبند
1: دكتور نهات النقطة هيك باش جرينج باسكر از خوازم في نقطة شروية و بتايبل سيرفي بزاين نها مجرد دركتنا امريكا جو روجاوا تشتی کوب سری کردان هاد لر روزا ول سوریه ام بیشن اف مدید مجارا افغانستان هم بس کن یعنی مجارا نها درکت نج عراقی جی ام دبینن هر تم او ولات و دولت یعنی گلین کو آمریکا چوی ولات انوان آمریکا در باسی و دری بوی وکو خو وکو هف پیمان نشانی آمریکا ده یعنی او وکه هف پیمان دیتیش خوره لید پنجره آمریکایی ده تجاری افتش نایه دیدن. یعنی کنگی پیویز بیه درکت یا بیکو بزانه او گل، او ولاد، او هرم پیویسیاوی پی مایه. یعنی او سیاست آمریکای او بخود شاوال وان ولاتان دنیرن. بومینک، عراق، کرد، روژاوا، سوریه بکشتی.
0: بله، براسی افنا یعنی افتی واتای افت بجنده سیاستا ریالیزم یعنی الواقعی سیاسی یعنی امریکا نمازد سردما ترامپ دا گله کی ویش وی آوای سیاستا وید مشی یعنی تدید نمونه سوری یعنی احمد الشرع 10 مليون جبو سریوی ددان ده شب و روزه که ده بو سروک سوری و چو کوشکا سپی و ترامپ بین لوانتو و عطر جی پیدا کرن ایرو پشتوانی آوید کن و الالیه دی کرده ده هزار قربانی دانج بوی شرعه داعش و تروره تدید کرد ایرو الکوبان افنا ده پیوانا برجواندین سیاسی ده و
1: بله.
0: پیواندین ناف دولتی ده ولو تی بی اخلاقیه کم مزن هیا ده پیناسینا
1: بله.
0: پیواندین و برجواندین ده جبولو جی هر و هر کاغتا هریز لواز ضعیف او ده بی قربانی اف دولتها واد كنا قرباني جبوه برجوانتين خو وهم هفيت كن كرد هشار بن يكيتيا كردا قل لك يقرن قد بيسر دم هذا طالبة تحريم كردستاني ولا فكرنا كالزو تشي ببي جبوه يعني او فاكتوري هو كاري نافخوي خورت بي جبوه كاري بن
1: بله
0: بشار البغداي بكن وكردا حريم بفارزي
1: Gelek spaskim doktor Zara Salih Şirvekari siyasi ji Britanya'yı spaskim doktor ji bu beşteriye ve u Şirvein ve Taybet division den baş xabat o xoş.
0: Mas mataji maşallah.
1: Harbiç. Siyaset medar u endama reverberiya desteya karubarın der ve yar reverberiya Xoser İlham Ahmed le Şamiye civinekevi heye civina çapemeniye heye le taha zuraveye naha bi gelre civinek pekaniye ام راست راست بچن وی در شامه کا چته گوت کرم که
2: ممکن ام سر آوا بکن خوندکار هر کس درواسی دبستانه ببن و بوی دا خازه و درواسی دبستانه ببن حتی کو ام بکار بن وی مسئله بینگهین ام چاره سر بکن

Ben baş patamaşvanı heyecan kerem kendi gel ve turan uçan. Eme bülten ahu ben sarın uçan girin des pepkin. Fermandarı giştiği hezen çektarın Irak'ı bedavi hatna misyonu hafpeymanyan nav devleti yajbo şarıl dıcı daşıl Irak'ı ragant. Abdullah Öcalan civaka ezdire peyamek şant u ragant dve yebeşe li şengale bimine. Eger yebeşe nava artışa Irak'ı da cihekwa bigreji li dve li cihekwa bimine. وکشنا امریکا ایج ارخی قناقه که نو لحرم درد خینه هوله لحتا نها دوسیه داشه و مال باتن من لروجوه کرسانه به داوی نهاتیه برپرس چی دویجن پیویست ولاتن هرمی و جیهانی ده هواهنگیه ده بین جبو که داش نکار بجاره کدن پیش بکه بین خوندکارن دبستان شهید آهین آرملانه لدجی هلویسا رویبر و ماموسیان و نزیکاتی وان دربار پروردهی زمان کردی ده نرازی بون نشاندان و داخوازا حساب پرسی نکرد.

0: Yoldaş, həmi babacan, babacı saqa işimi hey. Eykən barana avsala, lepişkek jədəvərin hərimə Kurdistanı uyen Iraq jil, əmbaru nəcəf bari. Saqa nasi hərimə Kurdistanı jid bəjət əvru, baram şevəyə ki, heydi, yan pıçır pıçır dəs bətkid. Saqa nasi Iraq jid bəjət əvru, pençəm ki, əgəri baranaka nərim, ldəvərin navrası Iraqıya hey. Şəvadər bazbuy, ləmbar, Taybet devrin biyabanın rıdba uqayın, rıdsan biyabanın samava, baran, lüveri bar ya ulu necevci, baran aga nerim, u bayeke pes. Həbiyə, ilgori saqa nasi eji, bəjin karigeriyen əvə peyli, ləsər həri makurdistan eji bət, lüveri eji vət gərit. Rəmi bərət ya saqa nasi bi vələr zani ya həri makurdistan ya, vəyə balaf kirit bəjit, əgərin nizim buna pleyin gərmiyə u hatna, nizma pala pestuya deriya navarast. Hırsan saqa nece girdi bit, baran barim şewe ki vəqətiyay uye mam navent, eusa dəsbət get, yani hedi dəsbət get. Dəsbət geci, il sinure parizgaha duo ki baran barim de dəsbət get, paşi direjdi bit, bu dəverin çiyayın sinure parizgaha hauleri pişti veci, bu Demin evari sinure parizga Süleymaniye bu xavet girit şeveye ki nerma baran gel zedebuna lezatiya bay. Arusa lgori datayın hatine tomar girin. Vizgehin saqan Asya Süleymaniye bishn lheyva iluna avsaladan nizimtirin playin germiye hajda point du playin silizi bu. Arsan bilintirin playin germiye ji sihune point çar ple bu. U bu koma gishti ya playin germiye ji 28 point ne Pele bu ku behev berikirin be koba gishtiya playin germiyen sala salana yen heyva ilole yet afsala ji 0.1 pele biye yani yen afsala digel sala par yen hev berikirin. Saqan Asya Iraq id bejir jish nükev peyda. Demi şef beris peydi da playin germiye sardı ben. Eyniye ji eger baran barina berdoğam dibet saybet ji le deverin Herima Kurdistan'ı u playing germiji seran seri olat dat kev tena xwar yani hedi idi warze baran barine hinke ti pishti veji sarmaye despet kis el sinuri qaza bardarash ku ser parizga do ke je ke shinwari ye hat yeditin ku diroka wi bo beri 7000 salam vat garat nukada timeka zankoya udine Ya ولات ایتالیا تدا کار دیگه هفکاریان هلبتا الوری دا هم هفکاریا وات تکرن هم جی او کار دیگه بو ودیتون دست نشان کردن آوان جین شنواری بچه هفکاریم سروی چنده ویتیک بر هفکاریان ام درستی بزانن او چاوای بابت دیفچون چاوای دست نشان کردن چاوای
1: ویرا جه جیانو شهرستانیت ایا اوه سنوری قضا بردرشه لپاریزگاه دوکه. اوه شنوارین هاتی ندیتن میجو آوان بو بریا 7000 سالان ود گرید. نهادا تیمکا زانکویا اودینه یا ولات ایتالیا تدا کار دکت.
2: ام لسر چند جیهن جودا لی کلی ندکن لور دور این کلی نیزی کی چاییه ام به طایبتی باله دکشین سرسی جیهان که اون جیه حسن کران کانی اسپان و گندی باجره لور ما شنواره کی جواکه که کونار دیتن که دیرو که وی ودگاره نه هزار سال بره او جی وکی کونترین گند و هرهما نشتجیبونی لکردستان ایراقی تی حسباندن هری مکه که دمین که نار دا وکه بشک جم میزوپوتامی ده هات ناز کرن.
3: این پرتیکلا وی چوز دیس ساید.
1: نها دال سه جهان سه تیمین وان کار دکن. لقضا بردرش آسنگران و کانی اسپان. و لقضا آگری گنده باجی را. تیم به همه هنگی آره و بریا شنوارین آگری کار دکن. لدوره.
3: بری تقریبا نزدیکی 15 روز ما دست پیدا کردیم.

من دالك لا جندك سنوري شعر دير ربيعه كوتوتنا وبيريك قولو تي مكاني برغري شعرستاني سرقالي دريناني من دالك بغوري زاني ركاني في امريكا نال هاشت رودا وكا لا جندي منع يرويدا وقولي بيرك زيات الله صدو بسمترو اوي تدا سرچاويك لا برغري شعرستاني بارزغاني نواب كنالشت راغان تي مكاني ان جيشتونه تشوني رودا وكا پروسی درهنانی او مندالیان دست به کردو گوتی بلام به هوی قولی بیرکو بونی آو پیناچت بتوان دید پروسی رزگار کردنی مندالک سر کوتو بید با اگر اکی زورو به هوی نمانی اکسجین و بونی آو لبیرک دا جان لده سدد روژی بیستی ایلولی رابردوش لا گوندی شرائحی سر بشار دیگویر مندالکی چوار سالان کوتو بیرکی آو و جانی لده سدد

0: Bûyerên Bakur heta Başûr ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: پاسپورت اب جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
3: همو شوین یک بگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم جهنم
2: جهنمیش یک جد سردانی که ابی
3: والله اویش ابی
2: اخوائی تر اشیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی و هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
4: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترید مهر
2: ارمینی از زیادی خود هر
5: آره، آلمانی ماتن ولید، مگم هر نولاد، بیرا ولید کرده بود